regiona, ali i studente iz pet država, koji će kroz četiri panela govoriti o vanjskoj politici Bosne i Hercegovine, geopolitičkim izazovima, međunarodnim odnosima i savremenim sigurnosnim kretanjima. U uvodnom dijelu konferencije prisutnima će se obratiti direktor Centra

0: za geopolitička istraživanja Admir Lisica, a teme konferencije obuhvatit će među ostalim 30 godina vanjske politike Bosne i Hercegovine nakon Dejtonskog sporazuma, pitanje državnog suvereniteta, odnose Bosne i Hercegovine sa susjednim državama, geopolitičke promjene u savremenom svijetu, kao i izazove sajber geopolitike i međunarodnog pozicioniranja malih država u vremenu globalnih kriza. Organizatori navode da je cilj otvoriti prostor za akademsku i stručnu raspravu o mjestu Bosne i Hercegovine u savremenim međunarodnim odnosima, posebno u kontekstu regionalnih i globalnih političkih promjena. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Ranije je Ministarstvo financija kompletiralo prijedlog budžeta za ovu godinu u iznosu 1.580.000.000 maraka.
2: Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi maraka predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Sada će budžet ići u parlamentarnu proceduru. Da bi bio usvojen, potrebno je da ga usvoje ova doma parlamenta. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto kaže da je prošao jednoglasno.
3: On pravi ozbiljan iskorak u izjednačavanju prava i statusa agencija, oružanih snaga, a i državnih službenika sa drugim nivoima vlasti u smislu povećanja njihovih primanja. Budžet je značajno rastao u proteklom periodu u odnosu na prethodne godine. Usvojili smo i zaključak kojim se nalaže mojem resoru da ponovo dostavim odluke o raspodjelu viškova sredstava iz zraka uz naznaku potencijalnog kompromisa da se jedan dio tih sredstava osim podrške entitetskim projektima iz oblasti komunikacija da se obezbijedi mogućnost podrške za BHRT.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je budžet institucija BiH za ovu godinu usvojen u iznosu većem od 1,5 milijardi maraka, navodeći da je riječ o znatnom rastu u odnosu na 2022.
4: Izvještaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima vrlo, vrlo važan dokument. Posebno sam naravno sretan zbog Izačića. Znate da do sada ljudi koji izvoze robe ili uvoze robe koje zahtijevaju inspekcijski nadzor ili su akcizne robe, dakle su morali ići na samo dva granična prijelaza u Bosni i Hercegovini. Dosta je to utjecalo na ekonomiju Unsko-sanskog kantona i vrlo sam sretan što smo danas napravili taj prvi veliki korak i dobili političku podršku svih subjekata.
2: Srđan Amidžić, ministar financija i trezora BiH.
5: Povećanje kad je u pitanju sam budžet se prije svega odnosi na primanja radnika. Taj iznos je 130 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka i Ministarstvo financija i trezora je planiralo u potpunosti isplatu svih plata svim zaposlenim po uvećanoj osnovici od 690 konvertibilnih maraka počevši od 1.1.2026. godine. Onog momenta kada usaglašeni tekst bude usvojen u Domu naroda, stvorit će se zakonska pretpostavka da mi retroaktivno svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine isplatimo njihove plate po osnovici od 690 konvertibilnih maraka.
2: Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto kazala je da je na početku sjednice potvrđen globalni fiskalni okvir koji je prethodno usvojilo Fiskalno vijeće BiH, što je bilo osnov za usvajanje nacrta budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Zastupnica u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i zamjenica predsjedavajućeg delegacije u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran, Rejhana Dervišević, učestvovat će na sjednici Komiteta za ekonomska i financijska pitanja, socijalna pitanja i obrazovanje danas u Istanbulu.
6: Kako su organizatori najavili, na sjednici Komiteta razmijenit će se mišljenja i stavovi o temi Partnerstvo za stabilnost, ekonomska saradnja u Mediteranu kao put do mira. Očekuje se da će na sjednici Komiteta biti usvojene i preporuke u kojima će sve države članice Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran biti pozvane da jačaju regionalne okvire saradnje koji povezuje ekonomsku integraciju, održive investicije i inovacije kao ključne pokretače stabilnosti, zajedničkog prosperiteta i mira u mediteranskom regionu.
1: U Prijedorskoj mjesnoj zajednici Hambarine danas će biti obilježena 34. godišnjica od početka stradanja građana nesrpske nacionalnosti. U Hambarinama je u ljeto

0: 1992. godine ubijeno 327 Bošnjaka. Senudin Safić.
1: Na današnji dan 1992. godine u prijedorskom naselju Hambarine počelo je neselektivno granatiranje. Za samo nekoliko dana naselje je pretvoreno u ruševine, a mještani protjerani. Šehidsko mezare svjedočio ubistvu 327 mještana. Ubijana su djeca, žene, starci, vjerski službenici. Vezire Bašić iz prijedorskog sela Hambarine nakon ekshumacije koja je izvršena 1998. godine saznala je za sudbinu muža i sina kojima se od ljeta 1992. godine gubio svaki trag.
2: Sve sam izgubila. Ostala sam sama paljena, sam svašta sradila od mene. Kad ti se sjetiš svoj da nemaš nikoga, kako da živiš?
1: U organizaciji Medresa Islamske zajednice Prijedor džemata Hambarine danas će biti obilježena 34. godina od početka napada na ovaj dio prijedorske opštine. Učesnici obilježavanja ovog tužnog događaja, koji se ne smije zaboraviti zbog generacija koje dolaze, nakon okupljanja ispred džamije u Hambarinama, u mimohodu će se uputiti prema šehidskom mezarju, koje je najbolji svjedok stravičnih događaja, duboko urezanih u živote preživjelih i članova porodica, ubijenih i nestalih. Presude Haškog tribunala i domaćih sudova izvan svake razumne sumnje govore o teškim zločinima u kojima je ubijeno 327 mještana Hambarina, 3176 građana nesrpske nacionalnosti u Prijedoru u periodu 1992-1995. godina, ali uglavnom ljeta 1992.
3: Svijet.
4: Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je sankcije protiv 9 osoba iz Libana zbog navodne podrške libanskom pokretu Hezbolahu i ometanju mirovnog procesa u toj zemlji, dok Washington istovremeno nastavlja diplomatske napore u vezi sa odnosima Libana i Izraela. Sankcije su uvedene pojedincima optuženim za pomaganje Hezbolahu i podrivanju suvereniteta Libana, među kojima su tri političara povezana sa pokretom Amal, kao jedan pripadnik libanskih oružanih snaga. Najmanje jedna osoba je poginula, a 8 je povrijeđena u ukrajinskom napadu dronov na Makejevsku u samoproglašenoj Donjeckoj narodnoj republici, saopštio je lider DNR-a Denis Pušilin. On je naveo da je u napadu pogođen objekat civilne infrastrukture.
0: Slušate vijesti Federalnog radija. U Tuzli danas počinje Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja. Ove godine Đulistan donosi novi pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika. Sajam je dobio podršku grada Tuzle, gradonačelnik Zijad Lugavić.
5: Ja sam siguran da ćemo svi u naredna dva dana ovako lijepo uživati u promociji domaćih proizvoda, agroturizma, meda, mednih proizvoda i svih drugih ljekovitog bilja, domaće proizvodnje, domaćih obrta, a što je veoma bitno da pokažemo to bogatstvo u ovom smislu, opet bogatstvo različitosti tuzlanskih proizvoda i tuzlanskih proizvođača, ali i proizvođača iz čitave regije, ne samo Tuzle, nego tuzlanskog kantona i čitave sjeveroistočne Bosne. Ono što želim istaći također jeste jedna veoma draga vijesta koja je prošle godine završena, to je da su naša pčelarska društva uspjela da tuzlansku regiju, majevičku regiju pozicioniraju u sami vrh pčelarstva u kompletnoj ovoj oblasti i regiji na način da smo naš majevički med brendirali. Dakle, mi imamo prvi brend majevičkog meda u Bosni i Hercegovini. Grad Tuzla apsolutno podržava ovakve manifestacije i uvijek će biti tu za domaće proizvođače, za domaće obrtnike, za poljoprivredna gazdinstva, jer nam je bitno da našu domaću proizvodnju naprijedimo i da proizvodimo sve više domaćih proizvoda u svim različitim oblastima.
3: Putevi.
6: Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 do 19 sati obustavit će se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce-Banja Luka. u mjestu.

mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen.

0: odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u predsticajnu traku. Radovi na sanaciji kolova za danas će se izvoditi na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, pa će u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraćati se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiHMK, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevno od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevno oko 22 stepena.
2: Hvala za pažnju.
1: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić. Spikerica Sara Šešom, urednica emisije Leila Hodžić.
3: Dobro jutro, ovo je vaš Radio Feral.

0: Učila si kako se preživi bez pitanja. Nosila si teret kao krunu, dok su drugi bežali od istine.
1: 7 sati i 14 minuta, dobro jutro.
0: Ne traže sve.
1: Dobro jutro, kako ste mi? Vrijeme je za novo druženje kroz jutarnji program, petak, posljednji radni dan u ovoj sedmici. Inače, 22. po redu, dan mjeseca maja. Ti si žena za sve. A današnji dan, 22. maja, obilježava se kao dan policije Tuzlanskog kantona, zato svim pripadnicima uprave policije Tuzlanskog kantona na samom početku upućujem iskrene čestitke, zaista njihova hrabrost, profesionalnost i predanost koju pokazuju kroz svoj rad nije zanemarljiva, zato trebamo poštovati i svakako poštovati njihov rad i iskazati poštovanje tom njihovom radu. Zato još jednom ekipa Radio Feral svim policajcima Tuzlanskog kantona čestita 22. maja. Kad se čuti, a kad ide, nisi tražila. A ovo je jutarnji program i ja se nadam da ste protekle noći lijepo spavali, odmorili, negdje je bilo padavina, negdje ne, ali kako god, noć je iza nas. Pred nama su neke nove obaveze, da li radne ili ne, ali kako god, mislim da ćete ih završiti uspješno. Sa vama ovoga jutra Alma, tu sam do 8 sati i 30 kroz jutarnji program, servisne informacije i naravno dobra muzika. Za početak, evo, neka zabavna muzika, ne znam da li vam odgovara, ali možda je za jutro tako nešto laganije puno bolje. Vrijeme je za prvu jutarnju kafu, što mislite koju? Zna se, kafe, kofi, kalesija, ona najbolja. Može i čaj, što da ne, ali ja biram kafu.

Moram, tako kaže Đena Lončarević, jeste li spremili te prve jutarnje kafe, ima i tih dočekuša. Dobro, bit će o tom potom, 7 sati i 20 minuta. Danas puno aktivnosti na području općine Kalesija, znate da je 23. maj dan općine, dan oslobođenja općine Kalesija, a u susret tome i danas ima broj, i danas imaju brojne aktivnosti. Pa ćemo evo krenuti odmah nekako sa tim informacijama, ali prvo o vremenu, stanju na putevima i naravno izvještaj iz dežurnih službi općine Kalesija. Što se tiče vremena, danas meteorolozi kažu pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti, od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Jutrnja temperatura od 7 do 13, trenutno 13 u Kalesiji, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi, da vidim kako će nam se osjećati meteoropate danas, prognoza je povoljna nakon mirnije svježije noći uz temperaturne prilike uobičajene za ovaj dio godine. Većina populacije trebala bi biti boljeg raspoloženja i osjećati se ugodnije, naročito u prvom dijelu dana. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Moguće je da u Bosni rijetki popodnevni pljuskovi djelimično poremete opštu sliku. Neće, tu je radio Feral i odmah je raspoloženje na nivou.

Evo što kažu, kako nam je to stanje na cestama, prema prikupljenim informacijama, saobraća se po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu na dionicama koje prolaze kroz kotline kao iz riječne tokove. Upozoravaju se vozači na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanja putnička vozila su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Vozačima želim sretnu i ugodnu vožnju i pazite.

A danas i sutra u periodu od 6 do 16 sati zbog održavanja manifestacije sportske igre mladi

odnosno danas zbog organizacije manifestacije sportske igre mladih od 6 do 16 sati saobraćaj u Kalesiji će biti potpuno obustavljen. U ulici Patriotske lige na dionici od skretanja prema Domu zdravlja do izlaza na magistralni put kod semafora zgrade općine i mješovite srednje škole Kalesija. Također, saobraćaj će biti obustavljen i u ulici Žrtava genocida u Srebrenici na dionici od zgrade općine do kružnog toka. A zbog centralnog obilježavanja 23. maja, dakle sutra iste ulice, bit će zatvorene za saobraćaj od 9 do 18 sati i 30 minuta. Mole se građani i stanari navedenih ulica da svoje parkirana vozila uklone kako bi se aktivnosti planirane povodom obilježavanja dana općine mogle nesmetano realizirati. Za provođenje ove odluke naravno zadužena je služba za komunalne poslove, civilnu zaštitu i vatrogastvo u saradnji sa policijskom stanicom Kalesija.

7 sati 31 minut, dakle danas je dan sporta u Kalesiji u okviru 16. sezone plazmosportskih igara mladih. Kalesija je danas domaćin ove manifestacije, a koja se realizuje u okviru obilježavanja 23. maja dana općine Kalesija u saradnji sa općinom i načelnikom Nerminom Ujkanovićem. Program počinje u 10 sati revijalnim dijelom u trajanju od 45 minuta, a na lokaciji ulice Žrtava genocida u Srebrenici

učionici ispred zgrade općine Kalesija, dakle na otvorenom. Planirane igre u kojima će se takmičiti učenici od 1. do 5. razreda su atletika, trčanje, graničar, dok učenici starijih razreda se takmiče u malom fudbalu, basketu, a naravno ovo je i za dječake i djevojčice. Kako god, bit će veselo u Kalesi. Puno današnji dan obilježit će ta dječija graja, dobra muzika, zabava, igra i evo sportsko nadmetanje.

0: 220-225-45R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sučuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, paris 1,95, persil 100 pranja plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.
6: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
7: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa

Evo da vidimo kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Prva informacija kao i uvijek iz policijske stanice Kalesija, dakle još jednom čestitke policajcima za njihov dan, dan policije. Protekla 24 sata, kako nam je saopšteno, nije bilo narušavanja javnog reda i mira, krivičnih djela kao ni saobraćajnih nezgoda. Izdaje me glas ovoga jutra, nisam pjevala, ali eto, dešava se. 11.30 do 12.30 prva radarska kontrola i to u Kalesiji Gornjoj. Od 14.30 do 15.30 Petrovice Gornje, 18.30 do 19.30 Vukovije Gornje i večeras radar od 20 do 21 sat u Prnjavoru. Vozači imate i takozvane presretače, dakle na ulicama Tuzlanskog kantona, tako da nikad ne znate gdje i kako mogu provjeriti ograničenje, odnosno vašu brzinu, stoga pridržavajte se ograničenja.

U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata pruženo je 48 zdravstvenih usluga. Podsjećamo da su ljekari još uvijek u štrajku i da se pregledaju, odnosno pruža zdravstvena pomoć hitnim slučajevima. A pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice

kada je riječ o vodosnabdjevanju, ono je uredno, informacije iz vodovoda i kanalizacije, a odvoz komunalnog otpada ide iz naselja kao i svakog petka. Vukovje Donje, Vukovje Gornje, Rainci Donji od Ciglane, Hrastovi, Puzići, Herići, Požegići, Pedići do Potoka. Informacije dostupne na web i Facebook stranici Radija Feral.

Iz porodilišta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla dobili smo informaciju da su za 24 sata rođene tri bebe. Dvije djevojčice i jedan dječak. Roditeljima čestitamo, bebama sretan i dug život.

Evo još jedne informacije, danas u okviru obilježavanja 23. maja, dana oslobođenja i dana općine Kalesija, u 12 sati ispred policijske stanice Kalesija bit će upriličeno svečano otkrivanje spomen obilježja poginulim pripadnicima MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i policijske stanice Kalesija. Pored delegacije općine Kalesija, ceremoniji otkrivanja spomen obilježja prisustvovaće članovi porodica poginulih policajaca, predstavnici policijske uprave i policijske stanice Kalesija, boračkih organizacija i druženja sa područja Tuzlanskog kantona, kao i članovi udruženja Kalesijska policija 91-95. Pozivaju se građani da svojim prisustvom odaju počast hrabrim policajcima koji su dali živote za odbranu domovine, te da zajedno pokažemo da njihova žrtva, hrabrost i ime trajno žive u našem sjećanju i našem zajedništvu. Podsjećam, danas je i dan policije.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo Orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, Yami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto na najbolje kupovine.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingo.com.

0: široka pista, PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Bukovije gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

8:20, dakle još jednom podsjećam da je danas izmijenjen režim saobraćaja u centru Kalesije zbog održavanja manifestacije sportske igre mladih. Saobraćaj je potpuno obustavljen u ulici Patriotske lige od skretanja prema Domu zdravlja do izlaza na magistralni put kod semafora, zgrade općine i mješovite srednje škole Kalesija. Također saobraćaj će biti obustavljen u ulici Žrtava genocida u Srebrenici na dionici od zgrade općine do kružnog toka. Također iste ulice će biti zatvorene i sutra za saobraćaj od 9 do 18:30.

Evo još jednom za kraj servisne informacije, dakle nije bilo krivičnih djela narušavanja javnog reda i mira kao ni saobraćajnih nezgoda, informacije iz policijske stanice Kalesija. Prva radarska kontrola od 11.30 do 12.30 u Kalesiji Gornjoj. U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija pruženo je 48 zdravstvenih usluga ili pregledano 48 pacijenata. Vatrogasci nisu imali intervencija, uredno vodosnabdjevanje, odvoz komunalnog otpada vrši se prema planu. Što se tiče porodilišta UKC-a Tuzla, za 24 sata rođene su 3 bebe, 2 djevojčice i 1 dječak. Bilo bi to sve u okviru ovog izdanja jutarnjeg programa. Svima vama želim ugodan i uspješan ovaj 22. majski dan, da ga provedete u dobrom raspoloženju, naravno uz vaš Radio Feral.

cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do Gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
5: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije cijene.

0: kilometara. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.
3: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šup, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Muzička emisija Radija Feral,
5: Naftalin,
1: Evergreen,
5: Sevda
1: i narodna muzika
5: iz
1: 60-ih,
5: 70-ih,
1: 80-ih.

0: i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-990.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Fera. U Tuzli, u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202. Dakle, 063 037 202. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Ne zaboravite, Super Mesnice 2, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadići 80 grama, akcijska cijena 1 marka, keks kokos ružica veliki 700 grama samo 2,95 maraka, energetski napitak Ozon pola litra 1 marka, karamele Toffee Fresh 700 grama super cijena 4,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i odmašćivač Diplo Limun 700 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 4,35 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, bosanski sučuk bajra 300 grama 6,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95, više na robot.ba.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 093.

Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Dan policije Tuzlanskog kantona danas se obilježava u Lukavcu. U povodu dana općine Kalesija danas će biti upriličeno otkrivanje spomena obilježja poginulim policajcima. Danas, 34. godišnjica dana oslobođenja i dana mjesnih zajednica Prnjavor i Kalesija centar. U Kalesiji se održava dan sporta. Temperature danas do 28 stepeni, u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Dan policije Tuzlanskog kantona danas se obilježava u Lukavcu, gdje je Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, uprava policije, organizuje niz aktivnosti povodom 22. maja. Program počinje u 9:55 polaskom mešalona vozila jedinica policije kroz ulicu 25. novembar do Trga Slobode, gdje je u 10:00 planirano polaganje cvijeća. Nakon toga slijedi svečani defile od Trga Slobode do Trga Bremena, gdje će jedinica policije za specijalnu podršku izvesti pokaznu vježbu. U nastavku programa predviđena je prezentacija policijske opreme ispred Centra za kulturu u Lukavcu, dok će svečana akademija biti održana u 11:00. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona navode da se sve aktivnosti realizuju uz provođenje sigurnosnih mjera kako bi manifestacija protekla u sigurnom okruženju. U Kalesiji će danas u okviru obilježavanja 23. maja dana oslobođenja i dana općine Kalesija ispred zgrade policijske stanice Kalesija biti upriličeno svečano otkrivanje spomen obilježja poginulim pripadnicima MUP-a Republike Bosne i Hercegovine policijske stanice Kalesija. Pored delegacije općine Kalesija, ceremoniji otkrivanjem spomen obilježja prisustvovat će članovi porodica poginulih policajaca, predstavnici policijske uprave policijske stanice Kalesija, boračkih organizacija i udruženja sa područja Tuzlanskog kantona, kao i članovi udruženja Kalesijska policija 91.–95. godina. Danas će u Kalesiji biti obilježena 34. godišnjica oslobađanja mjesne zajednice Prnjavor i Kalesija centar, koje su u maju 92. godine bile okupirane od strane Jugoslovenske narodne armije i srbočetničkih paravojnih formacija. Tim povodom u 17:30 ispred spomen obilježja planirano je postrojavanje Prnjavorske čete, kao i drugih jedinica učesnica obilježavanja, nakon čega će uslijediti defile kao simbol ulaska u Kalesiju i njenog oslobađanja 92. godine. Polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje predviđeno je za 18:00, a nakon toga uslijedit će i zvanična obraćanja ispred Bosanskog kulturnog centra Alija Izetbegović Kalesija. U okviru 16. sezone plazma sportskih igara mladih 2026. godine danas se u Kalesiji održava Dan sporta. Ova manifestacija realizuje se u okviru obilježavanja 23. maja dana opće.

Općine u saradnji sa općinom Kalesija i načelnikom Nerminom Ujkanovićem. Program počinje u 10 sati u centru Kalesije, a učenici će se takmičiti u igri graničar, trčanju na 60 metara, malom fudbalu i basketu. Danas u Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajna, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo Orah, Rezga, kilogram 13,90, Jufka za baklavu 450 grama, Yami 2,95, Zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, Tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Mmm, kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Mmm, kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, granit za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

Ana ponosna za Farzadu Smajić od Ramiza Kozarevića iz Gračanice pozdravlja i svoje kćeri, sina, unučad, zetove, snahu. Pozdrav za režiju, ostalu rodbinu i prijatelje. Hvala.

Mevla iz Ćiva pozdravlja svoje sinove, supruga Huseina, svoje kćeri, a po njenoj želji, dakle, ide Željko Jurić, zato živim.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je pujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata.

0: Nema ni zanata, vaš provjereno pouzdan partner, Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas, Titanik Kalesija, 035-366-555.
1: Titanik Tuzla, 035-366-554.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
6: Djeca, moja djeca Hule, pozdravamo u studiju, hvala, pozdrav za Alminu i Almina Hukić i malu Elem od Emke.

kupite najbolji Mobi Shop Aldi Mobile Žemilice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobi Shopu Aldi Mobile Žemilice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Žemilicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Žemilice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: I posljednja muzička želja, Šaban Šaulić, Ljepotica grada za staro društvo, ujedno posljednja, dakle, kao što rekoh, muzička želja, novo druženje od 13 do 14 sati uz kolegu Mirzu. Svima vama želim ugodan nastavak dana uz vaš Radio Feral. Budite sa nama.

0: Radio Feral.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar.

0: 916-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
2: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
4: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, pileća salama ekstra 400 grama 2,25, špageti melona 400 grama 0,80, čokolada Riki 200 grama 3,95. Vaš robot.
3: Radio Feral, marketing.

0: Radio Feral Marketing. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alobajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i premedik najbliža vama.
3: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklare Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: Radio Feral Marketing.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz vijesti izdvajamo. Bosna i Hercegovina na današnji dan postala punopravna članica Ujedinjenih nacija. Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio prvostepenu presudu kojom je Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva u Sarajevu. Danas ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata. Trump šalje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Vrijeme umjereno oblačno, mogući pljuskovi. Grupa bivših radnika rudnika Mrkog uglja Zenica drugi put se okupila pred kapijom pogona Stara Jama. Njih 47 koji su još od 2025. stekli uslove za penzionisanje zbog neuplaćenih doprinosa od 2009. to pravo još nisu ostvarili. Najavljuju i štrajk glađu u ponedjeljak ako se njihov problem ne počne rješavati, govore predsjednik sindikata Nedža Duraković i rudar Semir Čajlaković.
3: Na sastanku nekad u početkom marta mi smo imali dogovor da

0: penzionišemo nekih 27 ljudi, zašlo sa 36, 25. godine. I to je bila neka cifra skoro 2 miliona. Odluka u vladi i resornom ministarstvu postoji da se izdaje ta sredstva, međutim ona znači nisu operativna, još uvijek nisu na računu rudnika, tako da ni rudnik ne može izvršiti uplate prema PIO i MIO. To je znači prva grupa od 27, a svakako u ovom trenutku kažem da ćemo ovim štajkom podrškom prema ovim ljudima kojim kažem opet, jednostavno nemam više riječi da kažem, stid me ovih ljudi, opet ponavljam javno da me stid ovih ljudi, ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalno reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionira, znači od 36. do 31.12.
1: Odlučili smo da od ponedjeljka štrajkujemo plađu, da gore se skupimo, pa dok ćemo ne znamo. A druga stvar, ovdje na rudniku izgleda ne može ništa se riješiti dok smrtni slučaj ne bude.
2: U nastavku o svim drugim događajima u zemlji, povodom 34. godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, Centar za geopolitička istraživanja Geopol u Sarajevu organizator je međunarodne naučne konferencije pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije.
3: Na današnji dan 1992. godine u prijedlučkom naselju Hambarine počelo je neselektivno granatiranje. Za samo nekoliko dana naselje je pretvoreno u ruševine, a mještani protjerani. Šehidsko mezare svjedočio u ubistvu 327 mještana. Ubijana su djeca, žene, starci, vjerski službenici. Vezire Vlašić iz prijedlučkog sela Hambarine nakon ekshumacije koja je izvršena 1998.
2: godine. Oprostite, slušat ćete prilog Irene Antić.
4: Of three new member states of the United Nations. The Republic of Bosnia and Herzegovina.
5: 22. maj 1992. godine među najznačajnijim je datumima u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Nakon referenduma o nezavisnosti na kojem je većina građana glasala za i nakon međunarodnog priznanja 22. maja prije 34 godine, u vrijeme kada je zemlja bila izložena brutalnoj agresiji, broj ubijenih i protjeranih ljudi, etnički očišćenih, zapaljenih i sušenih gradova i sela, svaki dan bivao veći, Republika Bosna i Hercegovina primljena je u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava sa grbom i šest ljiljana zaviorila se na East Riveru ispred sjedišta najutjecajnije međunarodne organizacije. Generalnoj skupštini UN-a obratio se Haris Silajdžić, tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Pozvao je međunarodnu zajednicu, delegate, kompletan civilizirani svijet da reagiraju odmah, a na moralnoj pomoći se zahvalio. Tražio je da se našoj zemlji omogući pravo da se brani, što je pravo koje garantira povelja Ujedinjenih nacija.
6: Ljudska tragedija katastrofalnih razmjera prijeti da se desi u mojoj državi ako se odmah ne poduzmu hitne mjere da se spriječi teror u Bosni i Hercegovini. S obzirom na težinu sukoba, pozivam Vijeće sigurnosti UN-a da aktivira poglavlje 7 povelje Ujedinjenih naroda. Pozivam zainteresovane strane da se okonča ovo besmisleno kršenje osnovnih ljudskih prava.
5: 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina stekla je pravo članstva u brojnim međunarodnim organizacijama, pravo vođenja postupaka pred međunarodnim sudovima te mogućnost uspostave bilateralnih odnosa sa drugim državama. Mohamed Šećerbegović, prvi BH ambasador pri UN-u, svjedočio je o tome da je bilo pokušaja da se Bosni i Hercegovini ospori status ravnopravne članice UN-a i nastojanja da se prikriju ili minimiziraju agresija i zločini u Bosni i Hercegovini, koji su već tada poprimali razmjere genocida. Bosna i Hercegovina danas učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskom organizacijom usmjereni su na međunarodnu saradnju, praćenje globalnih političkih i sigurnosnih pitanja, kao i učešće u procesima rješavanja međunarodnih kriza. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Oprostite još jednom za tehničku grešku. U nastavku ponovo o aktualnostima. Za političke stranke i nezavisne kandidate u Bosni i Hercegovini u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava Centralnoj izbornoj komisiji za učešće na opštim izborima 4. oktobra. Prijave su bile otvorene od 8. maja, a prema podacima iz ranijih izbornih ciklusa, većina političkih subjekata tradicionalno čeka upravo posljednji dan za predaju dokumentacije. Zbog toga će zvaničan

0: broj stranaka i nezavisnih kandidata koji ulaze u oktobarsku izbornu utrku biti poznat tek nakon zatvaranja protokola CIK-a krajem dana.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da u 16 sati istječe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima 2026. koji će biti održani 4. oktobra. Iz CIK-a BiH poručuju.
2: Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opšti izbori 2026. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu sa rokovima utvrđenim u tom uputstvu izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete. Nakon toga stiču se uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili lista nezavisnih kandidata.
1: Nakon ovjere prijava do 6. juna od 8. do 16. juna slijede prijave koalicija i lista. Ključna faza podnošenja kandidatskih lista traje od 24. juna do 6. jula, a njihova konačna objava i zaključivanje centralnog biračkog spiska predviđeni su za 20. august. Tokom ljeta utvrđuju se biračka mjesta čije lokacije opštinske izborne komisije moraju objaviti do 19. septembra, dok se obuka članova biračkih odbora završava krajem tog mjeseca. Zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Objavljivanje anketa zabranjeno je od 2. oktobra, izborna šutnja nastupa 3. oktobra i traje do zatvaranja biračkih mjesta 4. oktobra u 19. sati. Predstojeći izbori donose istorijsku novost na biralištima u BiH. Prvi put se uvode skeneri i biometrijska identifikacija birača s ciljem osiguranja maksimalne transparentnosti procesa, sprečavanja izbornih krađa i zaštite stvarne volje građana. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović u dnevniku Federalne televizije govorio je o usvajanju budžeta, otvaranju novog graničnog prelaza Gradiška, odlasku visokog predstavnika Kristijana Šmita, pitanju državne imovine, partnerstvu sa SNSD-om, Južnom plinskom interkonekcijom i izbornom zakonodavstvu. Odgovarajući na pitanje raspodjele prihoda od PDV-a između Federacije i Republike Srpske, Čović je rekao da bi dobro došlo svima. Nažalost, mi se ne možemo dogovoriti već dugi niz godina. Nerazumno je uzimati kredite, imati probleme sa financijskim aranžmanima, a na drugoj strani leži novac koji ne znate iskoristiti. Inzistirat ću da se to pitanje riješi, rekao je predsjednik HDZ-a BiH, a o projektu Južne plinske interkonekcije kaže.
3: Prije svega investirat će ovdje, nije ni novac, njihov rizik. Ako ništa ne naprave, odlazi odavde. Dobili su ugovor na vrijeme da nešto urade. Ispune to kakva je odgovornost Bosne i Hercegovine, koja nije sposobna se dogovoriti evo, za najobičnije stvari, kako podijeliti novac koji imate, a ne da napravimo jednu novu investiciju. Tako da sam ja do kraja ohrabren kad su krenuli, treba im dati maksimalnu potporu. Naravno, da dolazimo u sukob sa nekim razmišljanjima gdje smo sa zakonima. Opet će to sve doći u parlament, u konačnici parlament Federacije Bosne i Hercegovine u slučaju donosi sve odluke oko toga. Zakon smo promijenili, prilagodili toj potrebi. Naravno da je pitanje i onog drugog zakona o koncesijima koje sad treba uskladiti, ali evo kažem, to će se sve uklopiti. Što to nije uradio neko iz Europske unije i s te strane snažnije investirao, što su došli američki partneri, jer treba to znati. Mi postavimo sad na jednom raskrižju i energenata. Ovaj cijelo ne dolazi zbog naših potrošača ovdje jer ih nema. Mi moramo danas osigurati da je Bosna i Hercegovina u središtu te infrastrukture. Prometne, koridor 5C, Jadransko-Jonski koridor koji također želimo sad provući kroz Bosnu i Hercegovinu, nam je pobjegao ovo plinsku infrastrukturu, energetsku infrastrukturu, moramo biti dio toga. Jesmo stvarno dio, jesmo sve
4: dio. A jesmo li mudri za sad?
3: Pa, budemo li se ponašali kod osad, bit ćemo naivni. Apsolutno naivni, jer zašto, evo, to, zašto naši ljudi ne bi radili taj posao? Mogli su ga raditi. Mi smo se spremni bili dogovoriti brzo. Kad dođe partner izvana, radit ćemo za njega.
0: Tužilaštvo u Belgiji pokrenulo istragu o mogućoj umješanosti državljana te zemlje u snajperske safarije tokom rata u Bosni i Hercegovini.
5: Istraga je uslijedila nakon što su tužioci u Milanu prošlog novembra otvorili postupak zbog tvrdnji da su strani državljani dolazili u opkoljeno Sarajevo i plaćali velike svote novca kako bi pucali na civile pod opsadom.
0: U Prijedorskoj mjesnoj zajednici Hambarine bit će obilježena 34. godišnjica početka stradanja građana nesrpske nacionalnosti. U Hambarinama je u ljeto 1992. ubijeno 327 Bošnjaka.
6: Na današnji dan 1992. godine u Prijedorskom naselju Hambarine počelo je neselektivno granatiranje. Za samo nekoliko dana naselje je pretvoreno u ruševine,

0: mještani protjerani, šehidsko mezare svjedoči o ubistvu 327 mještana, ubijana su djeca, žene, starci, vjerski službenici. Vezire Bašić iz prijedorskog sela Hambarine, nakon ekshumacije koja je izvršena 1998. godine, saznala je za sudbinu muža i sina kojima se od ljeta 1992. godine gubio svaki trag.
1: Sve sam izgubila, ostala sam sama paljena, sam svašta sradila. Kad se sjetiš svojih da nemaš nikoga, kako da živiš?
0: U organizaciji Medžlisa islamske zajednice Prijedor džamata Hambarine danas će biti obilježena 34. godina od početka napada na ovaj dio prijedorske opštine. Učesnici obilježavanja ovog tužnog događaja, koji se ne smije zaboraviti zbog generacija koje dolaze, nakon okupljanja ispred džamije u Hambarinama, u mimohodu će se uputiti prema šehidskom mezarju, koji je najbolji svjedok stravičnih događaja, duboko urezanih u živote preživjelih i članova porodica ubijenih i nestalih. Presude Haškog tribunala i domaćih sudova izvan svake razumne sumnje govore o teškim zločinima u kojima je ubijeno 327 mještana Hambarina, 3176 građana nesrpske nacionalnosti u Prijedoru u periodu 92-95. godina, ali uglavnom ljeta 92.
2: Lider Slovenske demokratske stranke Janez Janša u državnom zboru traži mandat za formiranje svoje četvrte vlade. Očekuje se cjelodnevna rasprava nakon koje slijedi i tajno glasanje.
3: Kandidaturu za mandatara potpisali su Nova Slovenija, Slovenska narodna stranka, Fokus i Demokrate, sa kojima je SDS dogovorio koalicijski sporazum. Podržala ga je i anti-establishment stranka Resnica, čiji je čelnik Zoran Stevanović prethodno imenovan za predsjednika državnog zbora. Janša je iznio program te kao prioritete odredio prosperitet i razvoj zemlje, decentralizaciju i debirokratizaciju te borbu protiv korupcije.
4: Maja leta 1990 je
5: u svibnju 1990. u ovoj istoj dvorani prisegnula je prva demokratski izabrana slovenska vlada. Njezin predsjednik Lojze Peterle ovdje je predstavio program s dvije ključne točke, neovisnost i demokratizacije. Nitko tada nije pomislio da će biti lakše obraniti zemlju od jedne od tada najmoćnijih vojski, nego demokratizirati zemlju i uz prethodnu tranziciju uspostaviti demokratski i pravni poredak u kojem ćemo svi biti jednaki pred zakonom i u kojem će se poštivati ljudska prava.
3: Robert Golob, odlazeći premijer, optužuje Janšu da je spreman izdati bilo koga, uključujući zemlju, za vlast. Tvrdi da izbori nisu bili pošteni, te traži da budu ponovljeni. Prije izbora na internetu se pojavilo nekoliko anonimno objavljenih snimaka određenih istaknutih pojedinaca i ministara iz Golobove vlade, koji su navodno učestvovali u koruptivnim radnjama. Golob tvrdi da je riječ o izraelskoj privatnoj paraobavještajnoj agenciji Black Cube, te da su predstavnici kompanije nekoliko puta posjetili Sloveniju radeći za Janšin SDS.
6: Vidjeli smo dokaze da je cjelokupna kampanja, umazana kampanja.
5: Za koju je ovoga tjedna na temelju forenzičke analize provedene u Njemačkoj tijekom proteklih 6 tjedana jasno pokazano da su snimke montirane. Drugim riječima, to nisu snimke koje su u potpunosti istinite. Njihova poruka je promijenjena i montirana za potrebe izborne kampanje. To je postalo očito u posljednjem tjednu. Oni koji su to proveli, zašto imamo dokaze dobivene uz pomoć stranih obavještajnih službi ili su povezani s posjetom Sloveniji, točnije sjedištu stranke SDS.
6: Konkretno na sjedištu stranke SDS.
3: Janez Janša računa na 48 glasova dogovorene koalicije i Resnice, a najvjerovatnije na 2 zastupnika iz nacionalnih manjina. Za većinu je dovoljno 46. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
7: Svijet.
2: Najmanje jedna osoba je poginula, više njih teško povrijeđeno u eksploziji u industrijskom postrojenju kompanije MOL u Sjevernoj Mađarskoj. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da će glavne teme današnjih razgovora unutar alijanse biti jačanje odbrambenih sposobnosti, povećanje vojne proizvodnje i nastavak podrške Ukrajini.
8: Rutte je rekao da NATO želi osigurati dovoljno financijskih sredstava za odvraćanje potencijalnih prijetnji i jačanje kolektivne odbrane. Dodao je da cilj nije samo povećanje izdavanja za odbranu, već i pretvaranje tih ulaganja u konkretne vojne kapacitete kroz jačanje evropske vojne industrije i proizvodnje. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Trump je na svojoj društvenoj mreži napisao da je odluku donio na osnovu izbora sadašnjeg predsjednika Poljske Karola Nawrockog, kojeg je podržao na izborima, kao i na

0: postavljene signalizacije. Danas do 15 sati i 30 minuta izvede se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak uz pravca Busovače, zbog čega se saobraća usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je umjereno do pretežno oblačno, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 4 stepena, Ivan Sedlo 13, Sokolac 14, Sarajevo 15, Bugojno 16, Livno, Srebrenica i Zvornik 18, Drvar 19, Banja Luka, Prijedor i Tuzla 20, Bihać, Beljina i Zenica 21, Doboj i Sanski most 22, Gradačac i Trebinje 24, te Mostar 26 stepeni. Danas će u Hercegovini biti malo do umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, ponegdje i pretežno oblačno. Krajem dana slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Hvala za pažnju.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Aida Hasanbegović i Leila Hođić.
4: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.
1: Sati 23 minuta, nakon Federalnog radija, evo nas, dakle, tu ponovo s vama, poštovani slušalci, Federalnog radio, 92,7 i 100,4 MHz. Poslijepodnevni program, danas je petak, 22. majski dan, 2026. U Kalesi 20 stepeni, sunčano je uz umjerenu oblačnost.

Kukale si 20 stepeni, sunčano je uz umjerenu oblačnost. Zašto tako? Nastavljamo gdje smo stali, muzika, marketinške poruke. Do 13, u 13 sati na programu je emisija muzičkih želja. A ovo poslije podnesam.

0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu Pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku

0: široka pista, PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U FEAL plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne.
1: U centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili

Uz rođendansku pjesmu Nena Hava iz Tuzle čestite svojoj unuci Sari šesti rođendan, da bude zdrava, živa i vesela uvijek. Hava pozdravlja svog sina i snahu u Češkoj, svoju kćerku i unučadu u Njemačkoj.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto na najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Ksenija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema da dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

I sljedeća poruka, Osman Musić pozdravlja suprugu Zinetu, Zinetinu kćerku Esmu, svoje majstore koji završavaju na kući. Pozdrav punici, a poseban pozdrav za djecu u Belgiji.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O, kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O, kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O, kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo kolač tulum beli hurmašice melona 4,50, namastolni zvijezda 250 grama Marko 50, ručni mikser sa 7 brzina 14,90, sok Tropico 1 litar samo 1 km, vaš robot.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 555.

Fel plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Fel plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Fel plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i

čvor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEL plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEL plastik, Bukovje gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz FEL plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Stop messing with my head.

0: stranica.
1: Fintech Software prodaje savremene programe za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
2: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Liber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvoda.

0: Vođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutria vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutria pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: DOO Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Marketing program Radio Feral oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cijelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Fera. U Tuzli, u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202. Dakle, 063 037 202.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: U moru istih stvari, vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.
2: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadići 80 grama, akcijska cijena 1 marka, keks kokos ružica veliki 700 grama samo 2,95 maraka, energetski napitak Ozon pola litra 1 marka, karamele Toffee Fresh 700 grama super cijena 4,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i odmašćivač Diplo Limun 700 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 4,35 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Penzionisani radnici rudnika Mrakog uglja Zenice koji su protestovali u ponedjeljak, predvođeni sindikatom tog preduzeća, ponovo su danas održali mirni protestni skup ispred zgrade uprave preduzeća, a s kojeg su najavili da će od ponedjeljka 25. maja stupiti u štrajk glađu. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković i rudar Semir Čajlaković.
2: Na sastanku nekad u početkom marta mi smo imali dogovor da penzionišemo nekih 27 ljudi, zaključno sa 36. 25. godine. To je bila neka cifra skoro 2 miliona. Odluka u vladi i resornom ministarstvu postoji da se izdvoji ta sredstva, međutim ona znači nisu operativna, još uvijek nisu na računu rudnika, tako da rudnik ne može izvršiti uplate prema PIU i MIU. To je znači prva grupa od 27, a svakako u ovom trenutku kažem da ćemo ovim štajkom i podrškom prema ovim ljudima kojim kažem opet, jednostavno nemam više riječi da kažem, stid me ovih ljudi, opet ponavljam javno da me stid ovih ljudi, ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionera, znači od 36. do 31.12.
3: Odlučili smo da od ponedjeljka štrajkujemo glađu, da gore se skupimo, pa dok ćemo ne znamo. A druga stvar, ovdje na rudniku izgleda ne može ništa se riješiti dok smrti slučaj ne bude.
0: Bosna i Hercegovina je prije 34 godine primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. 22. maja 1992. zastava naše zemlje zavijorila se ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku. Povodom 34. godišnjice prijema, Centar za geopolitička istraživanja organizovao je međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije.
4: Of three new member states of the United Nations, the Republic of Bosnia and Herzegovina.
5: 22. maj 1992. godine među najznačajnijim je datumima u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Nakon referenduma o nezavisnosti na kojem je većina građana glasala za i nakon međunarodnog priznanja 22. maja prije 34 godine, Republika Bosne i Hercegovina primljena je u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava sa grbom i šest ljiljana za

0: Vijorila se na East Riveru ispred sjedišta najutjecajnije međunarodne organizacije. Vanjska politika nijedne države nije statična, već dinamična. Međunarodne okolnosti se mijenjaju, pa je tako i Bosna i Hercegovina od prijema u Ujedinjene nacije 22. maja 1992. do danas prošla različite faze unutrašnjih i međunarodnih odnosa. Rečeno je među ostalim na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Diplomacija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije. Bivši diplomata Emir Hadžikadunić.
1: 2020. godine nadležava 25. godišnjice od genocida u Srebrenici, 50 šefova država i vlada i ministara vanjskih poslova je snimilo video poruku, to je vrijeme COVID-a, poslalo je putem diplomatskih kanala organima i institucijama Bosne i Hercegovine. Na koncu 2025. kada smo u UN-u, kada je genocid još jednom potvrđen, priznat, imamo spomen, obilježje, to je možda kruna naše vanjsko-političke aktivnosti u ovih 30 godina.
0: 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina stekla je pravo članstva u brojnim međunarodnim organizacijama, pravo vođenja postupaka pred međunarodnim sudovima te mogućnost uspostave bilateralnih odnosa sa drugim državama. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Za političke stranke i nezavisne kandidate u Bosni i Hercegovini u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava Centralnoj izbornoj komisiji, a za učešće na općim izborima 4. oktobra. Prijave su bile otvorene od 8. maja, a prema podacima iz ranijih izbornih ciklusa, većina političkih subjekata tradicionalno čeka upravo posljednji dan za predaju dokumentacije. Zbog toga će zvaničan broj stranaka i nezavisnih kandidata koji ulaze u oktobarsku izbornu utrku biti poznat tek nakon zatvaranja protokola CIK-a krajem dana.
0: Za političke stranke i nezavisne kandidate u Bosni i Hercegovini u 16 sati je istekao rok za podnošenje prijava Centralnoj izbornoj komisiji BiH za učešće na opštim izborima koji će biti održani 4. oktobra. Iz CIK-a poručuju.
3: Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu s rokovima utvrđenim u tom uputstvu izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete.
0: Nakon ovjere prijava do 6. juna, od 8. do 16. juna slijede prijave koalicija i lista. Ključna faza podnošenja kandidatskih lista traje od 24. juna do 6. jula, dok su njihova konačna objava i zaključivanje centralnog biračkog spiska predviđeni za 20. august. Među političkim subjektima koji su predali prijave za opšte izbore 2026. su BH Zeleni i SDP BiH. Predsjednik BH Zeleni Sevojid Hutić potvrdio je da su predali više od 5300 potpisa podrške za sve nivoje vlasti osim za člana predsjedništva BiH. Lider SDP-a Nermin Nikšić poručio je da očekuje podršku građana na osnovu rezultata i političkih iskoraka koje je ova stranka ostvarila u aktuelnom mandatu. Ipak najveći broj stranaka i nezavisnih kandidata prijave je predao upravo danas, tradicionalno čekajući posljednje sate prije isteka zvaničnog roka. Ilustracije radi, na opštim izborima 2022. bilo je ovjereno 145 subjekata, od čega 90 stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija. Stručnjak za izborne procese Vehid Šehić.
4: Ne treba čuditi zašto mi imamo jako mnogo političkih stranaka, odnosno onih koji žele da se bave politikom, jer smo svjedoci da je politika najunosnije zanimanje, zanimanje gdje ne postoji nikakva odgovornost, što su građanima u predizbornoj kampanji obećavali da će ispuniti.
0: Podsjećamo, predstojeći opšti izbori donose historijsku novost na birališta u Bosni i Hercegovini. Prvi put će masovnije biti uvedeni skeneri za glasačke listiće i sistem biometrijske identifikacije birača. Za Federalni radio, Amra Lečina.
2: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je 29-godišnji Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane. Ova informacija potvrđena je nakon što je odbačena žalba obrane, čime je presuda za jedan od najmonstruoznijih zločina koji je šokirao javnost u Bosni i Hercegovini i postala i pravosnažna.
5: Svijet.
2: Konačni nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao bi biti objavljen u sljedećim satima, prenosi Al Arabija.

0: pozivajući se na svoje izvore. Prema dostupnim informacijama, sporazumom je predviđen trenutni, sveobuhvatni i bezuvjetni prekid vatre na svim ratištima, uključujući kopnene, pomorske i zračne operacije. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Washington uputiti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku uoči samita ministara vanjskih poslova NATO-a. Ta odluka uslijedila je samo nekoliko dana nakon što je Pentagon najavio odgađanje ranije planiranog raspoređivanja američkih snaga u toj zemlji. U eksploziji u petrohemijskoj fabrici mađarske naftno-plinske grupacije MOL u istočnoj Mađarskoj poginula je jedna, a teže je povrijeđeno nekoliko osoba. Okolnosti nesreće istražuju stručnjaci, saopćili su iz kompanije, ali bez daljnjih pojedinosti. Studenti u Srbiji pripremaju se ovog vikenda za prvi veliki skup u 2026. Očekuju se da će se u subotu u Beogradu okupiti hiljade ljudi iz cijele zemlje. Srpski, studentski i omladinski pokret stajao je iza vala masovnih uličnih protesta zbog korupcije, koji su prošle godine potresli Aleksandra Vučića kao neprikosnovenu pođu.
1: Ciljevi studenata i mladih usmjereni su na predstojeće izbore kasnije ove ili sljedeće godine, za koje se nadaju da će svrgnuti Vučićevu autoritarnu vladu. Predstavnica mladih Isidora Jovanović.
2: Tako da se nadamo da će velika količina građana izaći i provesti taj dan lepo sa nama ovde na Slavi i da će posle toga nastaviti da se uključuju upravo u podršku studentima, jer opet mi spremamo izbore. Za spremanje izbora nam je potreban jako veliki broj ljudi kako bi mogli da kontrolišemo te izbore.
1: Mjesto održavanja, Beogradski trg Slavija, vrijeme subota. Mjesto velikog prosvjeda prošlog ožujka koji je nasilno prekinut uz uporabu, kako su stručnjaci kasnije rekli, zvučnog oružja protiv mirnih prosvjednika. Prethodnih mjeseci dogodilo se niz drugih incidenata, uključujući nasilje koje je obilježilo lokalne izbore u ožujku.
2: Vjerujemo da ćemo mi upotrebiti sve sile koje možemo da ne dođe do bilo kakvih incidenata, upravo zato što će veliki broj ljudi i građana koji će doći širom Srbije u Beograd biti tu i naprosto ne želimo da na bilo koji način bilo ko od njih ode sa tog skupa sa nekim lošim osjećajem ili sa nekim povredama.
1: Prosvjed je pokrenut kao odgovor na tragediju na kolodvoru u Novom Sadu, u kojoj je u studenom 2024. poginulo 16 ljudi. Studentski pokret je mjesecima blokirao fakultete, prisiljavajući tadašnjeg premijera Miloša Vučevića i njegovu vladu na ostavku. Prosvjednici smatraju da to nije dovoljno, te zahtijevaju prijevremene izbore koje Vučić još nije raspisao.
3: Izbori nam slede u roku od 2 ili 6 mjeseci. Građani će doneti svoj sud.
1: Mnogi vjeruju da je tragedija rezultat duboko ukorijenjene korupcije i nemara u državnim infrastrukturnim projektima. Izvješća o pretjeranoj upotrebi sile policijskih službenika te pritvaranjima prosvjednika izazvala su međunarodnu pozornost. Demokratsko nazadovanje Srbije odrazilo se i na financiranje Europske unije za zemlje kandidatkinje za članstvo, koje je u njihovom slučaju suspendirano. Za Federalni radio, Damir Šimić.
0: Sedma BiH povorka ponosa bit će održana 20. juna u Sarajevu, a ovogodišnji slogan je Sve nam boje, dobro stoje. Organizatori su naveli da živimo u svijetu koji se sve više radikalizira. Članica organizacionog odbora BiH povorke ponosa, Vanja Šunjić.
4: Slogan ovogodišnje povorke Sve nam boje, dobro stoje, a tema je zajedništvo. Sedma BiH povorka ponosa želi da ukaže koliko su važni raznolikost i zajedništvo i zapravo koliko raznolikost i zajedništvo poštuju i našu tradiciju i plod su naše tradicije. S obzirom da je bosansko-hercegovačko društvo izrazito pluralno, smatramo da u njemu treba da ima mjesta za sve i za svakoga. BiH povorka ponosa i ove godine izlazi sa istim zahtjevima kao i svih prethodnih godina, budući da u svim prethodnim godinama institucije Bosne i Hercegovine ništa nisu uradile po pitanju priznavanja LGBTI prava, a to je prije svega pravo na priznanje istospolnih zajednica, donošenje zakona o rodnom identitetu, zaštita LGBTI osoba od nasilja u porodici, uvođenje krivičnog zločina iz mržnje u krivične zakonike i izmjena zakona o javnom okupljanju u kantonu Sarajevo u skladu sa evropskim standardima. Najveći problem, odnosno svi problemi su veliki, međutim ova posljednja tačka, odnosno posljednji problem i ove godine uveliko otežava organizaciju

0: 7. BiH Povorke Ponosa, budući da institucije postavljaju nam razne zahtjeve i traže od nas gotovo nemoguće stvari.
1: Putevi.
2: Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina, smjer Bijača Počitelj, a saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak iz pravca Rusovače, zbog čega se saobraća usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni, jutarnja temperatura od 8 do 13, a na jugu do 16, najviša dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana. Speaker Zlatan Veža, pripremila Aida Hasanbegović.
4: And now, ladies and gentlemen,
5: uvijek za vas, Radio Feral.

0: fahije
1: i ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366

0: 95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingopih.com.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo mrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 993.

Jedna minuta ostale do 16 sati, pratite program Feral Radija, dakle petak je 22. maj 2026. U Kalesi je trenutno 22 stepena. Prvog dana vikenda u našoj zemlji sunčano, u Bosni sa malom domirenom oblačnosti, u poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše, vjetar slab do umirene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na jugu do 16, a najviša dnevna između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Inače, danas je u Kalesi bilo više događaja vezano za obilježavanje dana općine, što svakako možete poslušati u našim vijestima u pola pet, također i pročitati na našoj web stranici. Budite dalje uz Feral Radio.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
3: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Radija Feral.
1: Vijesti Radija Feral. Poštovani slušaoci, slušate Vijesti Radija Feral. Danas ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima. U Kalesi je otkriveno spomen obilježje policajcima ubijenim tokom agresije, dan oslobođenja i dan mjesne zajednice Prnjavor i Kalesija centar. U Kalesi je zapaljen plamen sportskih igara mladih. Prvi dan Kurban Bajrama u srijedu 27. maja, sutra sunčan uz malu do umjerenu oblačnost. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je saopćila da u skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije. CIK BiH u skladu s rokovima utvrđenim u tom uputstvu izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete. Nakon toga stiču se uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata, odnosno rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata je od 8. do 16. juna do 16 sati, saopćeno je iz CIK-a BiH. U okviru obilježavanja 23. maja dana oslobođenja i dana općine Kalesija te povodom 22. maja dana policije, danas je ispred policijske stanice Kalesija svečano otkriveno spomen obilježje policajcima koji su ubijeni tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ceremoniji otkrivanja spomen obilježja prisustvovali su članovi porodica poginulih kalesijskih policajaca, delegacija općine Kalesija predvođena općinskim načelnikom Nerminom Ujkanovićem i predsjedavajućem općinskog vijeća Damirom Đafićem, predstavnici policijske uprave policijske stanice Kalesija i Ministarstva unutrašnjih poslova TK, članovi udruženja Kalesijska policija 91-95, predstavnici boračkih organizacija, političkih partija, kao i kolege policajci iz Tuzle, Živinica i Banovića. Obraćajući se prisutnima, općinski načelnik Nermin Mujkanović istakao je da ovo spomen obilježje predstavlja trajni podsjetnik na hrabrost i žrtvu policajaca koji su svoje živote dali braneći državu i svoj narod. Izgradnju spomen obilježja finansirali su općina Kalesija i Ministarstvo za boračka pitanja TK. Danas se obilježava 34. godišnjica oslobađanja mjesne zajednice Prnjavor i Kalesija centar. Tim povodom u prostorijama mjesne zajednice Prnjavor održan je memorialni šahovski turnir Ibrahim Huremović i Dževad Ikanović, dok je u Haremu džamije proučen jasin za šehide i poginule.

borce. U 17 sati i 30 minuta ispred spomen obilježja planirano je postrojavanje Prnjavorske čete kao i drugih jedinica učesnica obilježavanja, nakon čega će uslijediti defile kao simbol ulaska u Kalesiju i njenog oslobađanja 1992. godine. Polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje predviđeno je za 18 sati, a nakon toga uslijedit će i zvanična obraćanja ispred Bosanskog kulturnog centra Alija Izetbegović Kalesija. U okviru obilježavanja 23. maja Dana općine Kalesija danas je svečanom ceremonijom paljenja baklje i prigodnim programom otvoreno ovogodišnje izdanje manifestacije Sportske igre mladih. Manifestaciju koja se održava pod sloganom Igre su zakon otvorio je općinski načelnik Nermin Mujkanović, koji je zajedno sa učenicima zapalio plamen sportskih igara, a potom učestvovao i u revijalnoj trci prije početka takmičenja. Cilj sportskih igara mladih je promocija sporta, zdravog načina života, druženja i zajedništva među djecom i mladima, uz stvaranje ambijenta ispunjenog igrom, zabavom i pozitivnim takmičarskim duhom. U takmičarskom dijelu manifestacije, pored učenika svih kalesijskih osnovnih škola, učestvuju i mališani iz predškolskih ustanova. Osim atletskih disciplina, učesnici se takmiče i u košarci, odbojci, fudbalu te igri između dvije vatre. Organizatori ovogodišnjih sportskih igara mladih su Sportski savez općine Kalesija i javna ustanova BKC Alija Izetbegović Kalesija, uz pokroviteljstvo općine Kalesija i općinskog načelnika Nermina Mujkanovića. Prema takvimu islamske zajednice u BiH prvi dan Kurban Bajrama je u srijedu 27. maja. Važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuju i badet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i badet Hadža, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima boravi u Meki. Među njima je ove godine i više od 2200 državljana Bosne i Hercegovine. Kurban Bajram traje 4 dana. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Sutra sunčano, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslije podnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13 na jugu do 16, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvrn apoteka u Tojšiću.

0: od ponedeljka do petka radi i to trebate znati od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osfarm, sve za vaše zdravlje i Majer. Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
5: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
1: Javus Company.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: vidi kakve, ako ja imam kakva besa ili kakve piva, da se klapne i gotovo.
1: Feral, radio.
0: Ko jebe djed zašto? E, nema više ni od jediništa.

0: Možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci i kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U Poliklinici Okr Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Teke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neće ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice, ili pozovite 061 412 222.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišće ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Teradiska, ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Teradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Teradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Teradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Teradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. U Tuzli, u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ne...

Ima lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202. Dakle, 063 037 202.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Reklame.

me tvoje riječi ostavile bez daha. Sad mi kažeš mogli smo, sad kad nema više našeg grada, kud ste sretoh